Ajo, oșnăvi comita sihișataka, oșnăvi carbi sapticiană, oșnăvi jojon măcărtici bogosiană, i oșnăvi haiaz gura ai pisi zavac neredăvel. Stai și un razion când tineri mice mi s-a întipun.